Hladni vjetar puša ispod prozora. Nosi ljude, nosi slike, nosi sudbine. Smeće leti u vrt.

Biće to prva stvar je sa kompilacije Electric Ladyland, onda nastavljamo sa pesmom Slow City i treća stvar je Holding Your Breath Across the River, All Them Witches.